0: Dobro večer, poštovani slušalci, ponovo ste u studiju sa Tatjanom
1: i Katarinom.
0: Družit ćemo se večera sa vama do ponoći, a imamo i naše stare drugove koji su nam se pridružili ovde iz folklorne grupe Avala, sa kojima ćemo se čuti uskoro. Nadamo se da ćete uživati u ovoj emisiji.

0: Dakle, dobro večer poštovani slušalci i dobrodošli u Ladies Night Boomerang radija. Sa nama su ovde posebni gosti iz Avale folklorne grupe. Dobro večer, kako se osjećamo večeras?
1: Dobro večer vama i vašim slušalcima. Hvala vam puno na pozivu.
0: Hvala vam što ste došli. Dakle, da predstavimo naše goste, imamo sa nama Alanu i Adrijanu, koje su nam se pridružile i prethodne godine pred Sabor, tako da hvala vam ponovo što ste nam se pridružile i ove večeri.
2: Hvala vama.
3: Hvala.
4: Imamo... Nama su i Miloš i Nikola.
5: Hvala na poziv.
0: Koji će se takođe pridružiti razgovoru. Kako se osjećamo? Veliki Sabor dolazi uskoro.
4: Recite nam malo više o tome šta planirate i kakav je to.
2: Skoro smo spremni, ja mislim.
1: Jesmo spremni.
2: Ja mislim da jesmo.
4: Pa dobro, a recite nam malo više o datumu, o lokaciji, šta će sve biti.
5: Sabor održeno u Crkve Svetog Save u Greensbury, 212 Diamond Creek Road, Greensboro, i idući subotu 26. septembra.
4: Mm-hmm. I sa početkom u 3?
1: U 3.20 počinje program, ali otvaramo gosti da nam dođu u 2.30 pa nadalje, tako da mogu film da se ugoste i sjednu, i onda u 3.20 počinje program koji će da traje do 9, i onda poslije toga imat ćemo i muziku i DJ-e as well. DJ s nama.
4: A jel mogu karte se kupe unapred ili
2: na ulazu?
4: Lokalno?
2: Na ulazu.
4: Ne može da se rasprodaju, znači koji je kapacitet tog prostora?
1: Kapacitet je oko 700 ljudi što se tiče sale, ali imamo još i dodatne sale i prostore, tako da može više od ljudi da bude dio toga. Tako da očekujemo da će dosta broj ljudi da će dođe i ove godine. Naravno, bit će dosta grupa iz Melbourna, šest, tako smo zadovoljni sa tim, i tri grupe iz drugih republika australijskih, kao i tri multikulturne grupe, grčke, ruske i grčko-makedonske grupa sa nama.
4: Baš simpatično. Znači, vi ste njih posetili u Sidneju nedavno, a sad oni vama vraćaju posetu u Melbourneu, ili tako?
5: Baš tako. Mhm.
1: Jeste. Bili smo sad u Sidneju za vrijeme Bonnyrigg, njihovog folklornog godišnjeg proslave, tako da je to bilo super sa nama i baš smo uživjeli, i sad oni dolaze i nama isto da uzvrate.
0: Da uzvrate poziv, lijepo. Kakvi su utisci sa Bonnyrigga?
2: Oni su mnogo fenomenalna grupa. Odlično igraju svaki put kad mi njih gledamo. Ne znam ni reći kao da je koristim, ali ja njih obožavam da gledam. Mnogo lepo odigraju, nošnje su im super, i the vibe, the atmosphere je super. Oni su domaćni.
4: Dakle, a po brojnosti atmosfera. Koliko ima u njihovom timu, koliko ima u vašem timu? Jeste...
2: Grupa ili...
4: Da, plesna grupa.
2: Ja, mi imamo četiri grupe, a ja mislim da oni imaju oko tako isto.
0: Kako ste se spremili za Sabor, za ovaj festival koji ćete vi sada da učestvujete? Je li imamo novu koreografiju, možda nešto novo da pokažemo?
2: Četvrta grupa ima šest novih koreografa.
0: Wow.
2: Dvoje su, momci će igrati, a četvro će biti svi zajedno. Za pripremu za Srbiju sljedeće godine, i znam da je Elena koreograf za treću grupu, ona isto nešto pripremila za njih, i ja sam za drugu grupu isto dvije igre pripremila.
0: Fantastično, Elena, šta možeš da nam kažeš o tvojoj grupi?
6: Dobro su, ne slušaju sve, ali dobro su.
0: Malo slušaju teško pomalo. Malo
6: teško da nauči, ali sve su dobro. Radio sa novu koreografiju i bit će lepo na Sabor.
4: A ti si do posljednjeg trenutka radila, tek si uletela u emisiju, je li tako, bio je trening danas?
6: Da, ja sam sad trenila i sad dolazim ovde.
0: je, za naše slušalce koji nisu bili u studiju sa nama, Alena nam se pridružila bukvalno u 9:59 i 30 sekundi, tako da se naporno pripremaju za, za festival koji dolazi. I nadamo se da ćete doći da ih gledate. Dakle, možda da još jednom ponovimo, 26. od 2 popodne.
4: No, 3. Od 3.
1: U 2:30 se otvaraju vrata, u 3:20 počinje program. I onda ide do 9, tako da biće veliki, veliki
0: i koliko
1: program.
0: Su karte?
1: Karte su
5: $25.
0: Eto, fantastično. $25, dođemo da podržimo naše...
4: Naše pokloraše. Da. Samo da kažem, nije to sve, bit će tu i neke hrane, ali tako?
5: Biće otvorena kuhnja i ima...
0: Kako smo dobro
5: spadili? Ima mešno mesto, čevape, krofne, palačinke, sve po naša opetna.
4: Kao što mama sprema, što
5: baš
4: tako. Odlično. I naravno, neću da promovišem, ali bit će i alkohola sigurno.
2: Naravno.
4: Ponaški.

0: Ponovno smo u studiju, poštovani slušalci, družimo se sa folklornom grupom Avala. Počeli smo malo da pričamo o koreografiji i o grupama koje vas dve dame vodite. Šta možete da nam kažete o vašim grupama za sad? Koje su godišta,
1: koliko ima članova u svakoj grupi, da li su mešane ili su samo ženske,
0: koliko
1: samo muške?
0: Često se sastajete?
2: Najmlađi počnu od 7 do pola 8. Oni imaju od 4 godina do, ja mislim da je 7 godina, oni su najmlađi.
0: Od 4 godine,
2: wow. Da. On samo uče to kao kolo da odigraju.
0: Koji
1: su najstariji? Sa prohoda i na folklor.
0: Je, bukvalno.
2: Tek prohoda pa ode na folklor, da je najlakše tako. Ne. Ali on su najmlađi, a on njih samo odigraju za pola sata, ne mogu više. Da više od pola sata neće moći.
1: Pa nemaju strpljenja. Pa
2: da. Dobiju one i hrane i lizale i tako to od koreografa, ali to ona...
1: Da, malo slatkiši.
2: Da bi igrali. Druga grupa od pola 8 do pola 9, znači to je moja grupa koju ja učim. Oni imaju od 7 godina do 11 ili 12, zavisi na kad napune. I on su tako nekako da se pripremu da idu u veće grupe, pošto u veće grupe druge koreografe. Okay. Bude i malo teže, ali ovdje se malo više pripremaju da bi više igrali na više minuta, znaš, ne, od 30 sekundi do 15 minuta u četvrtoj grupi.
0: Znači oni postepeno grade izdržljivost da bi mogli duže i duže da igraju.
2: Da.
0: Okay.
2: I da bi navikli zajedno da igraju. Neki momci neće zajedno sa curama da se igraju, pa moraš i malo gurati, ali znaš, dobro slušaju. Treća grupa... Neki
0: smo čuli da ne slušaju već.
2: Ako i naguraš, malo oće, ali dobri su, on meni sluša i ja njih obožavam. Treća grupa od pola 9 do pola 10, Alena i njihova koreografa. I on su od 12 godina do 15 i opet on su samo... jedna grupa prije naše najstariji i guraju se ono da uče više da bi igrali sa nas,
1: sa drugim, starijima,
2: da, sa starijima i druge koreografe i nošnje da se nose i to. I četvrta grupa, najstarija, najpopularna, ja bih rekla, naš, gde god idemo, ali oni su od pola 10 do pola 11, nekada i do 11, sad za sabor se pripremamo pa je za više, ali oni su od 15 godina do preko 18.
0: Okay.
2: Je.
0: Fantastično. Ima pa nešto za svakoga.
2: Da.
0: Koliko smo čuli. A imamo i par starijih gošći ovde, pa kako vama ide folklor? Ili vi zaplešete sa...
1: s decom?
3: Ne, mi ne zaplešemo. Samo naše dece igraju. Ja i Nikol smo...
1: Tate.
3: Je, i naše čerke igraju...
0: Malo stariji od 18, 19, 20 godina.
3: Par godina.
4: Pa 20 i put, jel?
1: Da. I dobro, kako su... Jesu vaša deca želela da dođu ili je bilo teško na početku? Ispričajte nam prvo, znači, taj prvi dolazak na trening, da tako kažem.
3: Moja čerka nije imao nikakav šansa da... da odbije.
1: Da,
3: mi smo, moja žena igrala folklor u Brunswick i u Avalu i od koljena do koljena i sad moja čerka igra i nije imala šansu da odbije. Nema.
0: Zato ih pošalju za 4 godine. Kako će...
1: ne znaju šta će da im se, šta im se smešta.
4: Da. Mada recimo Mišo i on je rođen ovdje i njegova čerka je već druga generacija ili treća u svakom slučaju, Srbin u Australiji, ja sam recimo tek došao u 96. nije to toliko važno, ali recimo moja čerka, kad smo mi dolazili, oni su upoznali sa Mišinom čerkom, jedno se oni dvije spojile, jedno se počeli se druže, tako da recimo folklor nije bilo nešto što sam ja znao kao mlad, jer tada nije bilo tako popularno u staroj Jugoslaviji, bivšoj Jugoslaviji, ali recimo ovdje je bilo potrebno da se upoznam s našom komunom i sa našim narodom i folklor je jedan način da se to odradi. I kad su se njih dvoje spojile i postavile

0: prijateljice, onda se družio, onda to postalo sasvim lako i onda željno bilo djeca da dođu često i da se druže i da i dan danas a će moje prijateljice biti tu ili za mog sina moji prijatelji, onda ako jeste, onda je sve lako. Ali ako nisu tu,
1: se druže.
0: Da. I onda, pa i nama isto petkom je uvijek fino da sjednemo zajedno i da popričamo i da se malo odmorimo od sedmice, ajde da kažemo. I
1: od posla.
0: Tako, da. I tako baš je divno jedno iskustvo, ne samo što se djeca spajaju s našom komunom i zajednicom, pa i mi kao ljudi samo možemo se odmorimo i da se družimo i djeca se istrče i tako baš je fino. Kad se to kad se to sve fino spoji, baš bude odlično.
2: Pa ja sam odrasla sa kumom i sa prijateljima i sve, mi smo svi zajedno odrasli. I brat i sestra mi igraju u istoj grupi. Pa, svi smo zajedno.
1: Da. A recite nam, znači, gde je adresa vašeg kluba za trening? Znači, to nije na istom mjestu?
2: Na istom mjestu, da.
0: Crkva Svetog Save, i onda ima tu i taj, kako zove, crkveno, svetosavski hall, to jest to prostor za to, tako da, sala, hvala. Tako da je to sve jedan kompleks zajedno. Divno mjesto. I isto gdje se naša omladina može da se druži, a isto je mjesto koje je poprilično nema nekih negativnih iskustava ili nekih negativnih stvari koje se možda dešavaju u centrima grada, jer to u našoj komuni nema. Tako da i to je bezbedno, hoću da kažem, za našu djecu.
1: Vi kao roditelji štitite svoju djecu koja su tamo i učite ih svemu što treba da nauče.
3: I štitimo drugi djeca oko. Svi naše zajednica.
4: Fantastično. Dakle, roditelji mogu da dođu sa djecom i da ostanu i da se upoznaju sa drugim roditeljima. Ako, na primjer, neko dolazi iz Srbije, još uvijek možda nije upoznao.
1: Da, to je dobro mjesto da se upozna. A kojim sve danima su vaši trenici?
2: Petkom najviše, naša četvrta grupa sada ponedjeljkom i petkom, više za sad za sabor, ali normalno samo bude petkom.
3: Prve tri grupe samo u petkom probu imaju i vrat su uvijek otvoreni za novi igrače.
4: Fantastično.
1: Znači, ko želi da se učlani slobodno, kome da se jave, recite nam možda? Da postoji neki broj kluba ili neke... E-mail
0: imamo za naš website stranicu, tako da tu može uvijek kroz taj...
1: Može da se jave u radio emisiju, pa ćemo...
0: Može i to, naravno.
4: Može. Ako želite da se priključite razgovoru ili volite folklor, želite da podelite možda vaše iskustvo sa folklora, pozovite nas na 039415-1923.
1: Javite nam se u emisiju.
4: Javite nam se, da.
1: Imate nešto lepo da kažete. Samo pristojne stvari primam. Samo lepe pozive, molim vas.
4: Lana, ti si se malo učutala. Kako se ti snalaziš sa svojom grupom? Oni su već malo stari, kako smo razumeli, znači oko 15 godina, već si tinejdžeri. Nadamo se da hoće da igraju jedni sa drugima.
5: Orajte su, kar hoće da igre. Mladi i ženski, malo teško da nauči da sluša i da radi sve što ja hoću da radim, ali samo viče malo, ne puno, ali malo, da get the message across i sve je dobro.
4: Mora nekad malo da se vikne.
5: Samo malo.
1: A kako ih odvojiš od telefona? Jer oni stave telefon napolje i onda uđu na trening ili...
5: Stavio telefon na polje ili u torbu nešto i sad nauči na binu, samo folklor.
1: Rad je rad, da.
5: Da.
4: Da pitaš, pošto imaš tinejdžera.
1: Pa znam, to se scrolluje na telefonu cijel dan. A ove što sam ti još htjela pitam, znači, jedna stvar je samo vaša, znači, priprema i... prvo, znači, razumevanje muzike i ritma, pa onda imaju tu i vaši folklorne nošnje. Priča nam malo o tome. To je, čini mi se, jedan vrlo kompleksan.
4: Jako je lepo, da. Videti narodnu nošnju, kad su svi onako lepo našminkani, sređeni, sa lepim kikama i spletenim, onako punim.
1: I specijalno iz različitih krajeva. Baš je zanimljivo.
4: Kako vi birate?
1: Prvo, roditelji se bave nošnje. roditeljima? Kako rješavate?
5: Za nošnu, znaš, za ovaj šumadinsku nošnu sve djecu imaju, za neki babu, kuma, tetku, nešto kad nauči šumadinsku nošnu, je to je traditional, to je broj jedan nošna, sve treba da imamo. I kad nauči neki drugi igra, ali neki vlaške, krajšte, ponišavlje, nešto tako što imaju drugi nošnu, mi pravimo, mi nauči od Srbiju, a platimo da uzni neki pieces, ali dobro, kad mi pravimo nošnu, to je malo special i to je neki unique. Znaš,
4: jer vi spremate, vi znači vi izvezete i spojite sve zajedno. Wow, sve. To je fantastično.
2: Pa da, je sad za sabor Maja, naša koreograf za četvrtu grupu, ona pravi noše za neku novu igru koju ćemo odigrati na kraju. Ona sve pravi sama, isto i ona i Jovana isto, još jedna cura u grupi, oni pravi sve noše zajedno.
4: Svaka vam čast, devike. Pa to je prelepo čuti.
1: Impozantno, da. Prvo, ja nisam znala da ovaj neko čuva te stare zanate i
4: ima u stvari,
1: treba to nabaviti sve i materijale.
4: Jako puno sad popularnosti, da. Mislim da ponovo dobijaju stare zanati, naprimjer šivenje, pletenje, vez.
1: Da, malo su cool, da. Vratili su se u, poslije su in, to je tačno. Ali tu su i opanci, tu su i čarape, da. Ima tu milion elemenata. I ne možeš ti da staviš sad neki moderni element u to. Ti moraš da odradiš tako kako je tada pravljeno. Ne možeš rapišlus. Moraju neka dokumenta. Zar ne? Treba...
4: Pokušavate možda sad kad same pravite nošnju, jel dodate neke delove koji su možda vama lični?
2: Ja ne pravi ni Elena, ali ja mislim da tako Maja pravi. Ona stavi nešto od Avale da bi bilo Avale, da bude drugačije za druge grupe. Pa i vidiš na saboru kako sve druge grupe nose drugačije nošnje.
4: Da, tačno. Naprimjer, svi su jako unikantni kako izgledaju.
2: Naprimjer, vidiš iz Kosova, imat ćemo, ja mislim, tri igre, ali iz Kosova svi imaju drugačije grupe da igraju u drugačije nošnje. Ali ne možeš tako da pogrešiš, nego ima sve... Te,
4: znači mora sve da bude tačno kako
1: da šara mora da bude autentična,
2: ali nije sve isto, znaš, sve sve unique, ali je identical, kako da kažem.
1: Da. Jedinstveno.
2: Da,
4: fantastično. Jedinstveno. Kakav je osjećaj gledati svoju decu kako nose nešto tako lično, naš identitet, kakav je osjećaj roditeljima?
3: Pa ponosni o to. I divno. Divno da vidiš djecu kad su počeli od 4 godine, ne znaju baš kako da igraju, samo skočuju na binu. Pa onda kad ostari dođe do 12, 13, 14 godine, počeli da spoju igru, razumiju ritem, razumiju muziku i baš je prelepo.
4: I onda vidiš čitav tav... kako da kažem, čitavu tu vezu od 4. godine do 14.
0: Mada naravno da se, mora se kazati, bilo koje godine može da se uđe i da se nauči, da se, tako da ako ima neko
4: malo... Ja sam probala jedno 10 godina sam pokušavala i ne znam apsolutno ništa.
2: Možda nije za sviju, a svi su pozvani da dođu da probaju. Naravno da jesu.
1: Možda bi trebalo imati jedan, kako bi se to sad nazvalo, naprimjer, volonter grupa koja nije za prikaz, da tako kažem, nego samo oni koji vole da džuskaju.
2: Da,
1: znači da se oni pridruže vama da džuskaju koliko go vole, a za predstavu ide onaj prvi tim, da tako kažem. Sad ne, to je kao hobi. Imaju neki ljudi koji vole da plešu, a ne bi
4: ali igraju kao četvorogodišnjaci.
1: Da. Ono su dve leve noge, ali vole ljudi. Pa, naprimjer, koliko ljudi se pripremi samo za neku svadbu, zar ne? Da ima, daj mi, nauči me 2-3 kola da mogu da se uhvatim u kolo za svadbu. Ne mora to da bude profesionalno, zar ne?
4: Pa, ne znam, jel može to?
2: To ne mora biti profesionalno.
1: Da.
0: Se tiče djece... oni su veoma svi zadovoljni da plešu. Na početku uvijek malo poteško, ali onda se stide, ali se uvijek se uđu u to sa drugom, sa svojim vršnjacima i onda to bude ok. Se tiče starijih, imamo i starije grupe, možda ne u Avala trenutno, ali imaju grupa folklorna grupa koji su baš stari ljudi i koji dalje uživaju u tome, tako da...
1: Kao fitness to ti
3: je. Više kao rekreativni folklor.
0: Tako je.
1: Pa i treba. Što? Što da idem u teretanu ako mogu da idem na folklor?
4: Pa može.

0: Ponovo smo u studiju, poštovani slušaci.
1: Htela sam ja da dam jedno obaveštenje.
0: Okay.
1: Danas mi se nešto, mislim, čula sam jednu najavu, ali nisam verovala da će to stvarno se desiti. Kanal SBS 35 je danas oficijalno prestao da prenosi srpske vesti i verovatno sve druge vesti, zato što sve, ceo dan je bio samo onaj, samo screensaver. I ako neko zna da mi kaže kako da se uključi SBS srpske vesti van toga, nemam
0: javite
1: pojma.
0: Nam se
1: da, jer danas sam pokušavala i preko interneta i nije radio. Verovatno im je danas prvi dan pa su se totalno zbunili, ili možda ja nisam uspela da uključim na pravi način, ali verovatno.
0: A imali srpsku televiziju sada koja daje vesti?
1: Jeste, naša srpska televizija je specijalna. To je tačno, ali hoću samo da kažem za verovatno starije ljude koji su navikli u dva popodne da se uključe na SBS i očekuju srpske vesti, danas ih nije bilo. Verujem da će SBS možda da se izvini sutra, zato što još, znači danas je bio prvi dan kad je trebalo da rade, a nisu baš povezali, ili možda da daju neko drugo objašnjenje kako mi lakše da pronađemo te vesti. Ali to je to. Međutim,
0: zanimljivo,
1: ne brinite ništa, zato što TV Australija je naš televizijski kanal koji je naša grupa osnovala.
0: Tako
1: i
0: je.
1: Mi smo na televizijsku.
0: Ima vesti iz Srbije, iz Australije.
1: Tačno. I također imamo i male postove na Facebooku o dnevnim novostima, koliko god stižemo da ih pišemo. A to je na kablovskoj televiziji Move. Sad ne znam kako ljudi gledaju koji nisu pretplaćeni. Verovatno moraju da se svi pretplate.
0: Verovatno.
1: Ali tu smo. Pokrivamo novosti, trudimo se i rastemo kao organizacija.
0: Da se vratimo na Avalu. Malo pre smo pomenuli da nekim mladima je malo teže da se naviknu da pričaju jedni s drugima i da igraju s jednim s drugima i da se nekad malo istide. Kako nalazite da dečaci i devojčice, kako prevazilaze te neke
1: barijere razgovora jednih s drugima i druženja?
2: Pa ja, na primjer, kad učim, ja stavim muškarac, curica, da bi malo više ona, da bi se rastojali od drugih muškaraca, da se ne, da znaš, da slušaju. Ako se zajedno neće da slušaju. Pa tako kad imam neka curica između njih, više ćeš da slušaju, zašto nisu sa drugarima. Ali
0: zanimljivo, znači to razdvajanje u folkloru, to potiče u stvari ne zato da bi bilo kao raznobojno, nego da bi momci slušali.
2: Da bi slušali, da. I ja sam tako trebala sad večeras na probi, ali nisu slušali. Ali svi su odlični. Ja mislim, ja kad učim, kad su pored devojčica, on će slušati. I nekad kad su pored drugih muškaraca, on će isto slušati. Samo zavisi na dan.
0: Zavisi na dan.
2: Da.
0: Pa, a devojčice slušaju?
2: Pa i oni su nekada ono gore dole. Da, ako su i ovdje zajedno, onda neka ne slušaju, ali najviše uskoro svaki put slušaju.
0: A je li imate stidljive dece? Kako se to, jer verovatno ima dece koje dođu možda i ne znaju još, nemaju svoje društvo. Kako oni prevazila za taj strah i tu stidnju?
2: Tu stidnju je više u prvoj grupi. Zašto smo mali, pa ne znaju šta bi da radu. Puno ljudi, ne znaju koji ih uči, znaš, nije škola.
0: Da.
2: Kad njih učiš, nađeš neko stvar da sa njima razgovaraš i da radiš sa njima, da bi više te se prinijeli i onda na drugu djecu. Naprimjer, ja kad sam učila prvu grupu prošle godine, ja na kraju svakom probe sam igrala musical chairs.
0: Jej, onda im je nešto zanimljivo.
2: I zajedno su igrali i onda dadem im lizalo na kraju isto i onda se zajedno, koji si ti dobilo, koji si ti pobjedio, bla, bla, bla, tako se, znaš, igraju se.
1: Da bi saznali jedan od drugima,
2: da,
1: više.
2: Da bi uzeli od jednog drugog.
1: Da, vrlo zanimljivo. Ali ja sam
0: sviđa mi se ta teorija, jer ne samo što oni nauče da ti imaš autoritet, oni te zavale jer im ti na kraju daš lizalo. I to je ono kao, a učiteljica mi je dala, jer roditelji ne mogu to da mi uzmu, jer učiteljica mi je dala.
2: Da.
1: Baš lepo.
0: Kako se roditelji osjećaju povodom tih slatkiša?
3: Pa super.
0: Super.
1: Njima je sve jedno u petak, sve slušaju, je dozvoljeno.
3: Neka.
2: Znaju, ako slušaju, dobiju lizalo.
0: Super.
3: Ali dobro, oni isto nađu te, ta društva i prijateljstva i onda jedno drugo vuče. Ako je novo dijete, onda možda se stidi prvi put ili drugi put, ali već kad se upozna s drugom djecom, ajmo svi, onda odoše zajedno i onda više to nije veliki problem, stvar nije više ni problem, nego već onda uživancija.
2: Pa i naša starija grupa isto iz četvrte grupe, Helena, ona se mnogo druži s onim malim iz prve grupe, oni nju obožavaju, igraju se i hide and seek i duck duck goose sa njom svaki petak i nju samo traže svaki petak kad će doći. Obožavaju nas. Da.
0: Je li imate nekog, na primjer, jer meni je, na primjer, ovdje prvi put kad sam došla u Australiju tokom studija, malo smo pričali o tome kako ovdje ima odvojenih škola za momke i za devojke, tako da ne znaju uvek da, da razgovaraju jedni sa drugima, čak i kad su malo starije, ne samo kad imaju 4
1: plaše
0: godine.
1: Plaše se suprotnog pola.
0: Jeste imali neko takvo iskustvo da je neko baš stidljiv ili...
2: Ja nisam.
1: To su ja ipak naša deca, znaš.
2: Pa da, naši
1: i roditelji su i otresni.
2: Da.
3: Pa da, ja mislim da su bilo je nekada da je možda ili curice ili muškarci nisu baš ono, najlakše da se sada plešu sa drugim, ali onda poslije jednog vremena to se malo prođe. Ja mislim koreografi, ako puste to jedno vrijeme, a onda polako se to samo malo, kako ono leca otopi, pa onda budemo svi malo više...
4: I kad se deca uklopi u društva, sve ide polakše svaki dan.
1: Dokle god neku zajedničku aktivnost imaju, ono, na primjer, kada dečaci dignu devojčice, pa ono, zajedno se nešto vrte i tako, onda imaju fizički su jedan na drugog posvećeni i trebaju da urade nešto dobro i onda mora da se stvore neko zajedništvo, čini mi se.
0: Sve su ovo dobri primjeri zašto bi trebalo upisati decu na folklor, jel te?
2: Da.
0: Malo smo također se dotakli teme tokom pauze, tokom COVID-a, kako je bilo malo teže da se komunicira, teže da se druži, i vi ste počeli da nam pričate kako je vraćanje na folklor pomoglo s tim.
3: Da, primijetili smo na početku je to bilo mnogo teže da se ljudi dođu da se okupe. Primijetili smo, čak i smogu iz ličnog iskustva, neke stvari su mnogo teže, recimo da se ide na taj folklor i sve to. I sad sve to počinje da bude, i ona naravno kad idemo u goste kod drugih ljudi, onda ne dolazi dosta djece i tako dalje, ali sve poboljšava se situacija. Sad imamo veći broj ljudi koji dolaze kad idemo negdje ili kad dolaze kod nas, tako da i narod se više okupa i okuplja i onda hoće da bude više zajedno i da se druži. Tako da se tiče tog perioda napravio je neku štetu nama svima kao i naciji, kao ljudima generalno, ali sad je sve bolje.
1: Jel to misliš na sabore, da je generalno, manje ljudi dolazilo?
3: Da, i na sabore, i ako se ide, pošto imamo naš sabor, što je sad ne ovaj subota, nego subotu posle, ali recimo imao i Kizboro sabor koji je baš bio pre par nedlja, što je bio divan, i naravno Bonjerin prije toga, ali onda ljudi recimo ne odozivaju se da idu tamo, i onda je bilo to jedno vrijeme, period koji je bio malo mnogo teže da se dođu ljudi da odu u te sabore, u te druge crkvene opštinske zajednice, što je veoma važan dio svega toga. Nije samo da imamo naš sabor, ali da idemo i u druge sabore, tu se djeca upoznavaju sa drugim folklornim grupama i svojim vršnjacima, i tako da je važno da se sve to je tajna cjelina koja već traje 70 i kusur godina, i koja se njeguje toliko već dugo i kroz generacije i generacije.
1: To je zanimljivo, kad imaš veliko društvo, onda svaka promjena je vidljiva, a kad si ti pojedinac koji sediš kod kuće, ti ne znaš da li je da li svi tako rade. Ja sam baš navika da ne idem nigde i stvarno ne idem nigde i ne primetim, zato što nemam nikakvo društvo da kažem aha, manje ljudi je došlo, ali upravo se i sad razmišljam o tome, bi trebalo bi da idem negde, eto, da dođem na vaš sabor,
0: eto,
1: na palačinke
4: i krofne.
0: Mislim da posebno naša zajednica, naš narod je jako komunikativan i druželjubiv, tako da verujem da se ljudi sad sve više vraćaju jer im nedostaje ta zajednica.
1: Ako vas je, ako vas je potreslo vreme COVID-a i ako ste svojevoljno postali usamljeni, vratite se. Pa stvarno. Jer ljudi,
0: ne, ali je.
1: Postala je normala da,
0: znaju ljudi da mogu da idu negde gde mogu da budu deo zajednice i možda da. Malo zaplešu, možda se malo zabave, razgovaraju sa drugim ljudima.
1: Jeste.
0: E, i mališani bi naučili da pričaju možda i srpski malo, jer jeste. Verujem da je to teško kad si rođen u Australiji, nije da se baš srpski govori svuda. Vas dve idete super s tim, mislim, ide vam super, ali verujem da nije bilo lako, jer nemate taj...
1: Da. E, moraju da se isključuju, znači cele nedelje govore engleski, onda u petak sad odjednom ajmo koreografija na srpskom, pa kako prekoriti dete na srpskom, znači to je sve jedan jezik.
0: Je, kako ste našli to, pa, taj prelaz?
2: Ja sam kod kuće pričala non stop srpski, mama i tata, baba i deda, svi su kod kuće bili, pa ja sam na srpskom pričala i išla sam u srpsku školu u Greensboru, pa sam prešla u St. Albans za 12. razred i dobila sam i poene za srpski za školu i to, a meni najvažnije je bilo da mogu sa babom i dedom da razgovaram, a i sa mamom i tatom. Mama odlično priča engleski, tata znaš ona između, ali zna i on engleski, ali volim ja na srpski da pričam, to nisam učila bez veze, znaš.
0: Da, naravno, ali baba i deda teže, jer mislim čak i ako nauče par reći, ipak im je lakše na srpskom. Verovatno.
2: Da, uvijek je, pa i baba sad uči engleski, ali znaš, ono, više bi da priča na srpski, lakše je, to je najlakše.
1: A i njima je drago također da čuju da si ti zadržala i naučila jezik srpski. Baš
0: lako. Alana, kako si ti počela?
5: Pa ja nisam otišla u srpsku školu, ja sam samo naučila kad baba i dede, mama i tate, mi ne pričamo srpski u kuću. Znaš, ja imam dve male sestre. Da. Vi, mi se ne pričamo srpski u kuću, ali za babu, dedu, za kum i kumu i za drugadima i sve. Pričamo srpski, engleski. Srpski za mene nije, baš nije super, ali razumem i pričam što
0: ne,
5: ja znam.
0: Ne, jeste super. Ja mislim da je jako teško. Mislim, znaš, ono, ja sam rođena u Srbiji, tako da znam sve te padeže i sve to, pa opet pravim greške. Ali je fantastično što ljudi koji su rođeni ovdje ipak nauče.
1: To je strani jezik za njih, da.
0: I je, mislim da je efektivno.
1: Ko zna kako loše mi pričamo engleski.
0: Ali mislim da je efektivno kad trebate da kažete, na primjer, mališanima da slušaju.
1: Da.
0: Malo više na srpskom nego na engleskom.
1: Da. Ja mislim da te reči prekorevanja su odlične na srpskom, vrlo su izričite, jasne. Imamo ih puno, rečnik je puno.
3: Ali to je isto jedna stvar, evo recimo Elena i Adriana, one su rođene, oni i Mišo isto, a te naše generacije čuvaju taj jezik. Ja sam rođen u Sarajevu, tako za mene to meni drugačije, iako je i meni je teško ponekad, znate, sve naše riječi kao što se primijetite, ali ovaj, da neko može da se bude rođen ovdje, da zna, priča srpski kao što vi pričate tako dobro, da se razumijemo i imamo konverzaciju bez korištenja engleske riječi i manje više, to je u stvari poenta svega toga, ali to je isto divno za našu zajednicu u Australiji da smo uspjeli da se održimo na takav način. Nisu svi u mogućnosti.
0: Ne, ali je, apsolutno je fantastično da ljudi žele da zadrže jezik i da ga očuvaju. I zato smo ovde, je li tako?
1: Pa da, evo. Obraćamo se vama na srpskom iz tog razloga.

0: Dakle, ponovo smo u studiju, poštovani slušalci, dobrodošli. Sa nama se još uvek druži Avala. Od kad smo prošli put videli Alanu i Adrijanu, kako vam je prošla godina, kako idu studije, šta radite, dame? Malo smo pričale tokom pauze prethodno o, o tvojim studijama.
1: Ja sam sad u zadnjoj godini za školovanje za nursing, medicinsku sestru, i imam još jedan taj placement, 5 nedelja, to je na kraju godine, i posle toga sam završila, ne moram više u školu. Za sada, posle 13
0: godina. To moramo da kažemo, posle, jer znamo da naši roditelji uvek žele da mi idemo dalje u školu.
1: Pa 16 godina sam već bila, što hoćete.
2: Znači, završila si teoretski i završila si praktično i sad dobit ćeš neku lokaciju u nekoj bolnici ili kako?
1: Dobila sam sad u Epingu i tu ću raditi za 5 nedelja. To samo da dobim tu praksu, te sati, da bi qualified za tu bachelor. I pošto to 800 sati moram sve ukupno da radim, a to je preko 3 godine.
0: Da.
1: I meni se sviđa jako puno. I svi, na kojim placement budem, svi mi govore kako sam zato ja napravljena, znaš, I'm made for this.
0: Fantastično.
1: I volim ja da budem sa mladima, sa starijima, ja kad sjedim pored starijima, on samo pričaju neke, ne znam, nije neke...
0: Počne pričati o svojem životu,
1: da,
0: vratno,
1: sve, a on bi ponavljali, svaki shift koji radim ponavljaju. Ja bi, svi, znaš, one im bolesni su, pa ne s kim hoće da pričaju.
0: Je, ljudima treba sa nekim da pričaju. Ja znam da sam radila u prodavnici, dolazili su ljudi koji
1: samo hoće da pričaju.
0: Samo počne da pričaju šta se dešava.
2: Usamljeno.
1: Ja. Pa ja radim u restoranu isto, osim škole. I isto svaki put kad uđu i kad je neki, ono, busy night. On će samo da pričaju, a ja nemam vremena. Ja volim da pričam, ali nemam vremena.
0: Ja bih htjela da me za to plaćaju.
2: A koja ti je specijalizacija? Šta bi konkretno, gde bi radila u budućnosti?
1: Pa za sada bi u GP da radim sa ljudima koji bi nešto radili za zdravlje, ali ili ne mogu vremena, ili nemaju para, šta god da bude. Na to preventative side, za health. I možda na kraju u ICU da bi bila, ništa, ja mislim da bi tu lepo meni bilo.
2: A stres, nemaš problema sa velikim stresom?
1: Pa ako radim u GP neću imati. To je od 9 do 5, ponedjeljkom do petkom. Nije.
2: Da.
1: Ja volim da imam taj work-life balance.
0: To je dobro, ali korisno za folklor. Da.
2: Ali ima, nurses ima, normalno GP ima svoje nurse ili kako?
1: Imaju za dva krv za dati injekcije i sve. To moraju da imaju, ne može samo doktor to sve.
2: Da.
1: U bolnicama svaka nurse koji bude imaju 4 pacijenti. A to puno, znaš, puno im treba, ali za GP, ja mislim, za sada mi je dobro.
2: A jesi se ono svestila prvi put kad si videla krv?
1: Nisam. Ja nikad nisam se nasvjestila. Ja puno sam ja više videla, ali nisam se nikad nasvjestila.
0: Fantastično. Kako si ti, Alana? Kako ide?
3: Ja što still radim ovaj master za criminology. Mislim da ja ću da završim za ovu godinu. Mm-hmm. Dobijem master, so to je dobro.
0: That's fantastic. big step. Masters is amazing. Bachelor's is amazing as well. Masters is like you've actually gone back. So congrats.
2: Ali imate neku trajnu neku praksu vezanu za to zvanje ili kako, gde uradiš praksu?
3: Ne, za masters možeš pathways, možeš da

0: radi na thesis, to samo pokaži sve, pokaži za tvoje, like, 100,000 words, treba da radiš neki thesis, ali može da ideš u placement, isti kao Adriana radi, ali trebaš da dobiješ internship i da radi to i dobiješ masters. Ja sam naučio kao research, ja volim research. I love learning things every day, I love learning new things.
1: So what's your thesis?
0: I didn't decide to do thesis, I just did purely research. So it opens all of my opportunities. I research every type of criminology, from crime to environment to institution to media to everything, and opens up all my opportunities.
1: That's fantastic.
2: A pratiš ove podcast što sada imaju one cold case i onda ove voditelji podcasta, oni pronalaze, stvarno pronalaze rešenja za neke stare slučajeve i naravno sada ima i boljih biohemijskih ispitivanja koja mogu da se rade, da se nekako dođe do tih odgovora. Mada nekad je neko nešto lagao i sakrio i svi ti ljudi su sad se penzionisali, tako da idu na to da više ljudi progovori što se stvarno negde desilo. Ja pratiš? Ne znaš za to?
0: Malo. Ja volim da slušaju cold cases i podcast i sve, ali ja volim, što najviše ja volim, is research. I love researching and stopping something from happening. I'm very proactive.
2: Oh, that's super. Yeah.
1: Do you have a favorite topic, like any specific crime department that you like? That's a weird question to ask.
0: It's a very tough question.
1: Obviously, we don't want crime to happen.
2: To je specializacija.
1: Ali gde bi išla u specializaciju? Ili imaš neki department koji bi ti se svidio, koji misliš da bi bila posebno dobra u stavljanju
0: od criminal justice, the research is a criminal justice, the preventing crime from happening, from increasing, and understanding why it happens and how we can stop that from happening and how we can understand crime at a different level, at a deeper level.
2: Ja imam rešenje za sub crime. Samo svi ljudi trebaju da imaju dovoljno novca i da im život bude potaman.
1: Svi misle da treba da... Nekim ljudima bi i dalje bilo dosadno.
2: Da, ali slušaj, kada sad govore ovim, ne znam, mladi, gangs, mešete, ovo ono, gluposti, samo im dajte zaposlenje, dajte im folklor, dajte im nešto da rade što vole i da budu u tome smireni. Znači, ostavi se ti noževa. Ne može, kad je već došlo do noževa, ti ne možeš da rešiš to. Znači, treba da se vratiš 10
0: koraka nazad. To je sad mi veliko mi investing za research, za decu, da igraju neki sport, neki folklor. To je isto za community based. Ako, if kids are busy, they're not going to do anything bad. To je, znaš, that's what sve u Victoria, u Australiju, sve research radimo za... Ali deca je busy i radio neki sport, dobio friends, dobio discipline i imaju structure. Nemaju vremena da radi crime, da radi nešto što nije dobro.
1: Neće imati vremena da prave probleme ako su zauzeti sa društvom, sa sportom, sa folklorom.
2: I da se razbiju te grupe. Ako si ti sad u nekom urbanom okruženju i tvoja grupa očekuje tebe da nastaviš kriminal kad se vratiš iz tog pritvora, onda neka zaposlenja, remote, idi ono, sadi šume, idi kopaj budi zauzet nekom konstruktivnom aktivnošću, neka je to neki zanat, ali van tog okruženja gde si bio. Ali mi bukvalno treba se bavimo, znači, davanjem novca ljudima i aktivnostima, poslovima i hobijima. I taj kriminal će se sam rešiti, zar ne?
1: Ti se slažeš s tim?
0: Ja kažem kad radimo research, kad pričamo za decu i za professors i lecturers i sve, mi kažemo ako deca ima friends, ako ima neki structure, ide u školu, ide u neki sport, neki futbol, basketball, šta hoće da igre, nema vremena da radi nešto što nije dobro. You're not in the wrong crowd. Imaš structure, imaš neki something to look forward to, imaš purpose. Ako deca nema purpose, nešto da zaradi in life, one će radi što nije dobro, cause oče attention. I nas imaš risk versus reward. Deca oce neki, I feel good, I'm cool, I'm the best, I'm number one. I to ima veliki risk. Ako nema veliki risk, ali imaš veliki reward, znaš, u sport, igraju u futbol, kad pobedio, to je veliki reward, ali nema veliki risk.
1: I... Tačno.
0: Dobro.
2: One su premlade, ali želim da im kažem kako u stara vremena mi smo u staroj Jugoslaviji imali radne akcije i radna akcija.
0: I nas ima ovaj risk versus reward. Deca oce neki, oh, I feel good, I'm cool, I'm the best, I'm number one. I to ima veliki risk. Ako nema veliki risk, ali imaš veliki reward, znaš, u sport, igraju futbol, kad pobedio, to je veliki reward, ali nema veliki risk.
1: I... Tačno.
0: Dobro.
2: One su premlade, ali želim da im kažem kako u stara vremena mi smo u staroj Jugoslaviji imali radne akcije.

0: ali i devojke su isto išle, na primjer, gradi se put. Sad oni ne grade sam put, to rade one kompanije koje se time bave, ali oni rade onu pripremu. Znači, nosi se šljunak, seče se šuma, izravnavaju se ti delovi. Znači, mi smo napravili Novi Beograd preko radnih akcija. Znači, Novi Beograd je bio močvara i mladi su dolazili po 3 mjeseca, po 6 mjeseci da donose pesak, da utabavaju taj pesak, da sklanjaju džubrište koje je tu bilo, možda neku vegetaciju. Znači, i zašto
1: kako
0: to
1: bi
0: bilo
1: to funkcionisalo
0: bitno
1: u Australiji?
0: Pa, možda da mogu da budu radne akcije pošumljavanja. Evo, koliko ima radnih akcija kada se kada dođe do neke poplave ili požara. Mladi se prijavljuju, kako se oni zovu? Ima
1: ljudi
0: kao
1: neka
2: dobrovoljci.
0: I onda idu bukvalno očistiti kuću, dobrovoljno donesu ti hranu.
1: Je, ali to su ljudi koji su već, koji se već zanimaju.
0: Ali ti se njima pridružiš, to su organizacije kojima se ti javiš, kažeš imam 7 dana i ideš čistiš blato. Znači, treba želeti da budeš deo tog društva i da dobrovoljnim radom doprineseš. Imaju, evo, sad sam ja videla, oglašavali su Royal Botanical Gardens, imaju penzioneri i drugi koji žele, a mogu da idu i da nadgledaju ptice, mogu da idu da proveravaju kako neke biljke rastu. Samo rade onaj databazu i fotografišu to. Znači, ima milion volonterskih.
1: Ako ti treba pomoć za neke teme, Tatjana ima mnogo ideja kako može da se zanimaju ljudi.
0: Rešili smo kriminal, smo rešili.
1: Gotovo. Htela sam također da pitam, kad smo pomenuli malo život van folklora, Miloše, ti si od uvek gledao folklor sa ženom i sa detetom, tako da je to uvek imalo mesto u tvom životu, ali Nikola, ti si došao ovde bez ikakvog znanja o folkloru, kako inženjer po zanimanju, ili tako?
2: Tako je.
1: Znači, jako dugi dani, jako teški dani, kako folklor stižeš da staviš i kako tvoj svakodnevni život izgleda?
2: Pa, folklor je došao u moj život kad su djeca došla, ali kad je potreba bila da se oni spoje s našom zajednicom, sa našim srpskim duhom i vjerom pravoslavnom, onda je bilo važno da se to nađemo način na to i folklor to dozvoljava za nas. Tako što se toga tiče, to je prioritet za mene. Nije nešto što ja moram da ubacim u moj život, jer to mora da bude dio mog života. Inače, ako nema toga, onda polako djeca, telefoni, televizori, kao što znate, i onda odoše i izgubi se to. Tako mora se njeguje i mora se čuva i pazi, i to je samo nešto što prioritet je za nas.
1: Fantastično.
0: Izgleda kao zabava, ali je ozbiljna stvar. Kultura se gradi svaki dan
2: pomalo. Ono, kad čovjek dobije djecu i onda pogledaš djecu i sve to, ja, kao pošto sam rođen tamo, meni je to lako da budem što jesam. Biti Srbi kad si dolaziš iz Balkana, to je mnogo lako. Ali kad si rođen ovdje i kad imaš ti to dodatnih tih ovih drugih grupa i naroda i tako dalje, i kad nemaš onaj konekciju sa tim i onda ne znaš šta znači to biti nekad onaj Srbin i patnju našu i sve to, onda čovjek se samo zaboravi i ode. I onda je za mene bio jedan veliki problem šta to znači, da nestado smo. I onda to je neka budućnost koju ja ne mogu da ne želim da vidim.
0: Jeste se prijavili da glasate za ove nove izbore u Srbiji?
2: Ja, kao pošto sam iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, tako da ja nemam baš za pravo glasa, za toga tiče. Ali kako se zove, ne, dobro. To je to. Što mene lično tiče, Mišo, ja ne znam jesi ti...
3: Moji su iz Korduna, iz Krajine. Glasao sam kad je bio glasanje u bivša Krajina, ali nemam ja nikakav pravo da glasamo sa Srbije.
0: Zanimljivo. Ja sam samo da kažem, znači, glasanje će se obaviti uskoro. Ko želi da skine formulare, ima na web sajtu konzularnog
1: Da, treba da pomenemo to, sadržajno to sad dolazi uskoro.
0: Ko je zainteresan, koga interesuje, ko prati politiku i svakako možda ste vi u Srbiji na spiskovima, možete biti u Australiji na spiskovima, znači treba to blagovremeno odraditi. A, mislim da je do 6. oktobra je prijava, ko nije uradio može da pošlje

0: znači da skine taj formular, da ga potpiše i da pošalje, ima email adresa konzularnog predstavništva u Sidneju i sve je na internetu, a ne znam da li je možda i na ovaj našoj Facebook stranici preko TV Australije.
1: Mislim da sam videla na TV Australiji da su objavili nešto na Facebooku, tako da vredi pogledati i pročitati šta su
0: takođe
1: objavili.
0: Važno je svakako za one koji odavno nisu bili Srbi da se informišu o strankama koje se kandiduju, o njihovim imenima, njihovim predstavnicima i da napravite najbolji mogući izbor. Edukujte se dovoljno o tome, pitajte ako vas interesuje. Ima ljudi koji su zainteresovani za politička zbivanja u Srbiji i mi smo naravno tu uvek sa najboljim željama da se pomogne i takođe imamo i naše grupe koje doniraju novac i pomažu Srbiji odavde, tako da na razne načine se spajamo sa Srbijom.
1: Tako je.

0: Poštovani slušalci, ponovo smo sa vama. Samo sad, pošto je već prošlo možda nekih sat vremena, možda su nam se neki slušalci tek pridružuju, da pomenemo ponovo da se sabor ove godine održava 26. znači ne sledeće subote, nego one tamo subote koje dolazi. I možda da čujemo još jednom gde, kad i koliko su karte i kako možete kupiti karte.
1: Može, a gde u Svetog Sava crkva u Greensbury, 212 Diamond Creek Road, Greensboro. Počinju u, vrata se otvore pola tri, karte su $25 i program radi do 9:20.
0: Fantastično. I ono što smo prvi put propustile da pitamo, ali si se setila.
2: Reci.
0: Hrana. Kakva će hrana da bude?
1: Biće naše obavezna hrana, čevape, mješano meso, palačinke, krofne.
0: Znači sve.
1: Sve ono što mi očekujemo.
2: Ali to ima, to ima stalni neki restoran sa vašim
1: nema.
2: Ugovorima ili kako
1: organizujete? Nema, to je naša zajednica, skupi i mi napravimo.
0: To dobrovoljno je.
1: Jeste.
0: Eto, dobrovoljni rad. Može
1: dobrovoljni rad.
2: Da.
0: Fantastično.
3: Da, ove godine će imati oko 65 roditelja koji će da pomažu ovoj zajednici da se odradi ovo i naravno bit će tu djeca koja su od 4 godine pa sve do iznad 18, tako da i njih će biti oko 90, tako ćemo se spojiti zajedno i onda naravno imamo goste koji dolaze. Očekujemo će bude oko 800 ljudi, a od kojih je 400 će biti samo ovi koji će da plešu ili pjevaju, a i nas 65 s njima i onda naravno imat će još 400 ljudi koji će budu gosti, što familije, što prijatelji i tako dalje.
2: No. To je ogromna grupa za nas. Jeste. Treba to koordinisati, kako, kad ko dolazi, koja je koreografija, preslačenje, jurnjava, tamo, vamo. Biće to komplikovano.
3: Pa ovo je već 26. sabor što se tiče Svetog Sava Grizbora opštine. Naravno imamo ovdje koreografe tu koji već 17 godina su ili u plesu i sada koreografiju rade i jednu stvar što isto možemo da se pohvalimo što i Adriane i Elena i Maja s njima, oni prave svoju koreografiju što je isto samo po sebi ja to nisam znao, ja sam novi ja i Mišu u folkloru se tiče koordinacije, ali smo shvatili da zapravo oni su neke genije u svemu tome i imaju baš talenat za koreografiju i da se to spoji, kako to izgleda i možda bolje da oni pričaju o tome, ali stvarno smo impresionirani svima što smo vidjeli kad smo malo ušli u to.
0: Super, mislim da smo prošli put malo čuli od vas kako se inspirišete za nove plesove, ali sigurno sam da imamo nove slušalce koji bi htjeli da čuju, tako da zašto nam ne biste rekli kako prvo moguće je, znači kao što smo sad čuli, da imamo nove koreografije, znači nisu uvek sve to tradicionalna kola.
4: Da, svake godine probamo da svaka grupa novo kolo igra. Znam za četvrtu grupu više odigramo, to je više da imamo veći program za sabor ili gde god da putujemo, da više možemo kola da igramo. Za mlađe grupe jedno kolo ili dva je dovoljno za godinu. Ja ove godine sam pripremila za djecu i dječje igre iz Ponišavlja i dječje igre iz Crne Trave. I
0: okay.
4: To su prvi put su odigrali Crne Trave prošle nedelje, pred dvije nedelje u Kizbari i fenomenalno su odigrali. Ja super su bili. Zadovoljna, da.
2: A gde nađeš tu inspiraciju? Znači, to su vjerojatno neki istorijski snimci ili gde?
4: Pa, nađem ih ili na YouTube ili na TikTok, nađem male snimke i vidim, to mi se sviđa, podem i nađem ili na YouTube, a mogu i naći na Spotify i tako to i odslušam. I sad tako odberem koji oči, onda nađem koje koraci, koje formacije, tako to i znaš.
0: Ja, to je veliki posao, jer mislim ti samo to pričaš sad i znači ti u mom mozgu to je, znači ti treba da pregledaš snimke sve, da nađeš šta ti se sviđa, da onda odeš i da radiš, da istražiš kako, kad, gde, kako taj ceo ples izgleda, pa onda da probaš to da
2: ti koraci pašu sa tom muzikom.
0: Da. I da onda uklopiš sve to u novi ples, za nove ljude, za možda neke koji su Posebno sa decom, treba ih zainteresovati za sve te nove plesove.
4: Sa ovom novom igrom ja sam pokušavala da bude nešto više zanimljivo njima. Prvu igru, on svaki petak me pita, kad ćemo novo igrati? Ja im govorim, nešto spremam, očekajte, sačekajte. Ali ovo mi je mnogo lijepo, vole da se zajedno igraju. Pa koraci koje sam ja stvorila i formacije su, da je najlakše njima da igraju. Neće da bude sve prekomplikovano, da ne bi mogli igrati.
2: Također može muzika da bude prebrza za određeno godište.
4: Da.
2: I onda ne možeš da stigneš da sve te, da, kako bi se rekao, da koračaš po ritmu, nego
4: pa da
2: to puno.
0: Ne, svakako, to, baš o tome pričam. Toliko puno rada uđe u to da se osmisli nova koreografija.
4: Da.
0: Fantastično.
2: Alana, šta ti kažeš?
5: Pa, kad ja naučim ovaj decu za igru, ja slušam neki music što ja volim, što interes mene, što neki unique, što nisam čuo svaki put na ovaj drugu grupu i drugu festivali sve. I kad nauči neki music što ja volim, ja ovaj nauči neki choreograph, ja radim sve, ovaj formations i steps, ja radim sam.
0: Da.
5: Znam koliko steps treba da znaš do ovaj igru, znaš, ali kad ja sam neču šopske igre za četvrta grupa, znam which steps treba za šopske igre i stavim
0: znači koliko koraka ide u svakoj
5: sve, kad radiš tempu. Šopske igre, for example, kad radiš šopske igre, imaš ove dve steps da svi radio, doesn't matter who, doesn't matter where, ovaj radio these two steps, ali everything else ja naučim sam, ja radim štam, ja, I try new things, experimenting, što ja volim, što gleda, što aesthetic, što neki different ovaj formations, everything.
0: Znači sve što nekako drugačije, nešto novo da uvedeš.
5: Yes,
0: i onda prvo sebe treba da naučiš, pa onda da naučiš i svoju grupu kako da se igra taj ples.
5: Da.
0: Vidi se po vašoj priči koliko volite folklor i koliko se osjećate strastveno prema folkloru i prema igri.
2: Čini mi se da bi trebalo da se kreira jedna biblioteka baštine plesne i da to ostane za starije generacije i za nove generacije, da ovaj jednog trenutka kada ne mogu kažem kad to nestane, ali kada bude manje izbora, da oni mogu da se ugledaju na tebe, razumeš, da nije samo da ste plesali to na saboru, nego da je to zabeleženo. Naprimjer, mene interesuju čilimi, ali ako niko nije to fotografisao, ko će to sad naći, razumeš?
0: Pa dobro, ima puno za jednu mesta na kojem
2: biblioteku, videobiblioteka za buduće generacije.
3: Mi imamo ovaj svetosavni
1: knjiga.
3: Izađe 3,5 godišnje i baš tokom pola godine malo sam pregledao to i tu ima od 86. pa nadalje, 140 godina, baš ove godine, jel? I onda se vidi kako se zove ta tradicija i koliko traje to i folklor i kad se gradila crkva i kad se gradio taj svetosavni hol i sve to, onda se vidi ta šta se dešava u zadnjih 40 godina, pa i Adriane i Jelene kad su bile majušne, pa se sada ovako velike devojke, tako da čovjek vidi svašta nešto tu tradiciju, baš to što kažete.
0: Znači
3: imati...
0: postoji mesto gde se sve to čuva.
2: Da. Samo da kažem, ako vas interesuje, to može da bude jedan sledeći masters. Ja sam se bavila plesom i postoji, znači, zapis plesnih aktivnosti u smislu crteža koraka i objašnjenja cele te vaše priče i naravno dokumentacija te, ako je individualna pesma ili je to već neka poznata pesma, znači postoje elaborati o plesu i o tome kako bih rekao da se znači zapiše do detalja kako je to izvedeno, da jednom bez gledanja nekom u budućnosti može da vidi to i da zna da interpretira to, znači postoji dokumentacija o plesu. A to se radi za polaganje, na primjer, za, za polaganje za profesora plesa.
0: Vaš roditelj će biti jako zadovoljni.
2: Ja samo da kažem da postoji sljedeći nivo. Ne, ako ako su ambiciozne i ako žele da se to zapiše, to, to je jedan elaborat koji može da bude master's in, in dance profession.
0: Ali u svakom slučaju, mislim da sam ovaj trud treba vidjeti, tako da molimo vas, dođite 26. u subotu u Crkvu Svetog Save, u 2:30 se otvaraju vrata i karte se mogu samo na ulazu kupiti, $25, znači ne morate da brinete da vas neće pustiti unutra zato što nemate kartu unapred, samo dođite, pustit će vas unutra, nahranit će vas, napojit će vas i vidjet ćete jako, jako puno truda koji je uložen u, u ples i u narodnu nošnju i u celu estetiku i izgled svih grupa, od mališana pa do kao malo starijih, jel te?
2: Možda će publika moći da igra ono ispod bine.
0: Jel može, može publika da se pridruži ovako?
4: Pa može, na kraju bi igrali i kolos, pa može kogod da, da odigra, neko odigra.
2: Da, da, da.
0: Možete da se pridružite?
4: Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,

0: Ponovo smo u studiju. Izvinjavamo se na prekidu. Ponovo smo u studiju poslovni slušalci i dalje se družimo. Upravo smo saznali da, nažalost, nećemo čuti neke novosti od grupe, iako možda imaju novosti. Ostaće tajna, ali čuli smo dakle da će nam se ponovo pridružiti uskoro, nadamo se, sa nekim novim događajima, a za sada još jednom 26. septembra u subotu u 2:30 se otvaraju vrata za 26. sabor u crkvi Svetog Save i karte su $25, mogu se kupiti na ulazu. Tako.
1: Jednu stvar koju možemo isto da pričamo se tiče folklorne grupe Avala, da grupa ide u Srbiju često. Sad sljedeće godine idu ta četvrta grupa, njih 25 će da idu u Srbiju, u Bosnu i Hercegovinu i ne znam, znači da do Crne Gore je isto, ali u svakom slučaju ići će kroz našu zemlju da se i druže i upoznaju i vide i naravno i da pokažu šta znaju što se tiče plesa. I ovo je već četvrti put da će se ići. Ja mislim da je prvi put bilo od 2009. Pa onda 13. 18. i onda je radi COVID-a. To se malo naravno zaustavilo, ali evo opet sad počinje. U svakom slučaju svaki 4-5 godina se ide. Tako da ako počneš kad si ranije, onda ideš barem par puta, ali u svakom slučaju barem jedan put se može otići kroz Avala. Da ne govorimo o putu za Sydney, u putu za Brisbane, možda i Adelaide, ne svake godine, naravno to bi bilo, ali se često ide i druži tako.
0: Kako to ide sa svim u grupi? To bi bilo zadivljivo i zabavno za sve, kao ekskurzija, jel
1: te?
0: Znači, druži se, pleše se, upoznaju se novi ljudi, novi drugovi, drugari iz plesa. Jel vas dve vodite svoje grupe? Kako to funkcioniše sa mlađim grupom?
2: Na putovanju.
3: Pa naravno da se volimo.
0: Pa mi ne vodite, u smislu da izvodite svoje grupe.
3: Pa volimo mi da predstavimo se na svaku binu, gde god da bude, u Kizbare, u Bonirigu, u Brisbaneu, gde god da bude, mi volimo da budemo na binu i volimo da budemo svi zajedno. Mi zajedno putujemo, zajedno se vraćamo, zajedno odigramo i družimo se zajedno sve posle svakog
0: ili mi roditelja koji prate mališane takođe ili su samo članovi grupe koji putuju?
2: Kako je to organizovano?
1: Za Srbiju i generalno. Roditelji su veliki dio toga. Veliki sponzori i ljubav i prema tome, tako da i u Srbiji će roditelji idu sa našom grupom, tako da će bude to ne samo dvije nedelje idu zajedno, a onda dodatno će familijano da se odvajaju kako ko i onda će da naprave od toga još veći odmor, ali generalno roditelji su dio putovanja.
2: A kojeg meseca konkretno?
1: U junu. Junu, juli će da ide. Krajem juna treba se krene i bit će tamo do ta dve nedelje u julu.
0: Jel imate, priređujete i plesove i tokom puta za Srbiju?
3: Pa imamo program za 8 igara da ponesemo sa sobom. To da neće mi igrati sve svako jedno kolo, nego ako se napravi neka zabava, obično bi sve odigrali, ali to će i druge grupe da između da odigraju.
2: A čekaj, to su i sabori nekih lokalnih srpskih grupa i onda vi ste njihovi gosti, je li tako?
3: Pa bar ja mislim da će tako slično da bude. Da mi, kad je grupa iz Srbije, iz Beograda, kod Kuturović, kad su oni bili kod nas i u Adelaide i u Sydney, zabave su bile napravene njima, pa i mi, ja mislim da bi tako nama bilo.
2: Znači to su već neki klubovi koje vi poznajete, to su neka...
1: Tako je.
3: Da, našli smo vi u svaki grad.
1: Ja mislim da su išli su trebali ići ove godine. Ali zbog situacije u svijetu to se odložilo sljedeću. I tako da je trebalo da ide se u Beograd, u Doboj, Trebinje, Niš.
3: Banja Luka,
1: za Doboja, izvinjavam se, da. Tako da, bit će fino. Ta, i tu u svakom gradu su imale konekciju sa kulturnim društvima, folklornim grupama, tako da je bilo trebalo da je i učenje, i druženje, i predstava.
0: I savršeno je onda upoznate druge plesače, da. Druge folklorne grupe, tako da sljedeći put kada ponovo idete na put, možete da ih posjetite ponovo, ili ako oni dolaze u Australiju, mogu oni da dođu kod nas. I koliko novih plesova bi, jel imate onako inspiraciju koju vučete iz tih puteva, i onda kad idete na primjer sada za Srbiju, jel vam se desi da na primjer vam dolete neke nove ideje za nove korake, nove koreografije?
3: Pa ja bih da to uradim, znaš, ako idemo u Niš, ja bih volila da iz igre iz Niša da odigramo, to je sve do Maje, Maja je koreograf, pa što ono odlično, to je odigramo. A sve 8 igara smo odigrali i prošle godine, i preprošle, i ove godine. Okay. Znači sve zajedno.
0: Znači možete, na primjer, tako da sparite, ako idete, na primjer, u Šumadiju, igrate malo šumadijske igre, u Niš, nišlijske. Zanimljivo.
2: Da.
0: I naučite sljedećeg nešto novo ako idete u novi kraj.
2: Da, tam i njihove, znači možda mogu da budu neke razmene, ali sljedeće godine će biti Expo u Beogradu. Ako budete plesili u Beogradu, možda ćete imati međunarodnu i inostranu posetu.
0: Možda. Kad je to? Fantastično.
2: Od maja do avgusta je Expo u Beogradu. Eto. Tako da
3: odlično.
2: Ubacite neki Sava centar ili tako nešto i imat ćete međunarodne gledalce. Da predstavite kulturu.
0: Kako bi se osjećali povodom toga? Malo smo svi čutali.
3: Pa ne znam, puno ljudi u Beogradu, puno ljudi svuđe, ali mislim da bi bilo odlično.
0: Bili biste super, mi imamo puno poverenja u vas.
2: A šta radite kada kada dođe do neke greške, ili kada neko zgadi jedan na drugoga, ili kad se gurnu, kad ispadnu, ili kad nisu u ritmu, kako rešavate te probleme?
3: Nastavi, ako si pao, ustani, nastavi. Nemoj se vraćati. Ako muzika stane, samo nastavi. Mi samo tako govorimo, ako nešto se desi, nije se desilo. Ako ti nešto se noće spalo, nije ti spalo, samo odigraj. To nema baš ništa da se promeni na dan.
2: Da. Znači kada ono šubara ti padne ili ne znam.
3: Pojas, šubara, opanak.
2: Da.
3: Meni se jednom desilo da sam morala šutne opanak sa bine. Aha. Spalo bi.
2: Nije se lepo, nisi ga ušnirala.
3: Nisam ga dobro zavezala.
2: A nekad može da pukne suknja, može nešto da se desi, ne znam. Vidi kako me gledaju ovdje devojke. Desilo mi se. A ovako trener...
0: Ne, ali to je dobra i lekcija za život, ako se nešto desi, samo nastaviš dalje.
2: Jeste. Mogu zamislim, znaš ono, kad te gleda trener, a ti si tamo nešto pogrešio korak i sad svi crvene vuku te, a trener ljud.
0: Ja, Lana se seća, vidim je na licu, se seća neko ko je napravio grešku i ljuti to se seća. Jeli, možete da nam kažete nekada vam se desilo neki možda zanimljiva anegdota?
2: Ne moramo da pominjimo imena, ali možeš da nam kažeš ovako neku zanimljivu situaciju.
4: Znaš, kad decu svi igraju na binu i za sabor, zabava, sve, ja, every single kid, I check everything. Marame, opanke, pantalone, košulja, jelek, sve treba da je 100%, što, ali mistakes happen. Kad ja Adriano rekao, ako ispadne, nije ispadne, samo igraj. Ako sve, even if the music stop, ako music je sve, nema ništa, još igraj. We put all this hard work in, you're not gonna stop for one little mistake.
2: To je dobra fora. Mada imaju ovi neki naši plesovi, imaju kako se zove, piskanje i vriskanje. Aha. i muškarci imaju neki deo koji govore kako to izgleda.
3: Na probu nikada ne urade, kako treba. Ali vi ćete i za sabor. Kad mi odigramo igru, dok igramo nađemo kad da ili vriskemo ili da momci odgovore hej opa i tako to. zavisi na muziku. Men, što se tiče, kad se nešto u muziku promijeni, ili korak, ili formacija, nešto, onda se tada bude ili hej, opa, ili tako da se vrisne. To znači da će nešto promijeniti, moraš da, da znaš šta je.
0: Zanimljivo. Funkcionalni razlog.
3: Da. Da, nije da, samo da. Bez razloga to, da znaš šta je.
0: Nije kao iz osjećaja.
2: Ima, ima i smisla, zato što je to uvod u neki novi paragraf, da tako kažem, zar ne?
3: Da, da, ka, je kao uvode neki novi, da.
0: Čestno, nisam to znala. Mislim da
3: mnogo ljudi ne
0: znaju to. Je, da je to kao atmosfera, osjećaj i onda ti se...
4: Kao izgleda kao neki atmosfeoz. Kako at random, ali nije. Je, to je strategic. Strategic at random, ali nije samo kad očeš da kaže hej, opa, op, op, hej. To je strategic i to je planiro i prastiku kad treba da kaže. Je,
3: ali ne vidiš baš se... Kad nisi na bini, ne vidiš... Ne, ne čuješ kad bi trebalo da bude, znaš.
2: Aha. I to je iznenađenje za nas da, također.
3: Da, kad čuješ, ej, ej, opa, ne znaš šta će se desiti.
2: Da, da, da.
3: Da li je nešto brže ili sporije, to je uvijek drugačije.
0: Mm-hmm. Zanimljivo.
2: To, ali vi imate živu muziku ovaj, koja nemam. Vas prati ili ne,
3: nema, mi nemamo, mi smo na snimke, nemamo baš ni mjesta puno za, za cijeli orkestra koji bude za Srbiju, ali da. Ovi multikulturni što dolaze, on, ja mislim da su samo dvije grupe da imaju pravi live taj band, ali nema puno instrumenta, nego je možda jedna ili dvije i jedna pjevačica iz grupe, ali mi, mi smo na snimku.
2: A koji su, koje su igre sa onim bubnjevima?
3: Kako misliš?
2: Pa da... nemam pojma, jedna, jedna od folklornih igara. Jedna od folklornih igara je samo sa, sa tim pa velikim
3: ima.
2: Bubnjevima.
3: Naša prva igra koju ćemo odigrati na Sabor, igra iz Kosovskog Pomoravlja, ima naš Milan iz grupe, on će na tapan da, da lupa, kako da kažem, i s time oko tome počnemo igru i onda on ostavi sa strane i onda nas se vide igra.
2: Aha, aha.
3: A prošle godine na kraju Sabora smo išli tapan, jedan mali sa tapanom je izašao sa zastavima i sve smo odigrali na kraju isto.
2: E to im daje ritam na početku dok
3: da, da.
2: Krenu?
3: Da, može ili na početku ili na kraju. Da
2: i onda, onda muzika se ovaj... uklopi sa tim za, za nastavak, je li tako?
3: Pa
2: za...
3: može se i uklopiti, a može se i smanjiti muzika da se čuje to prvo, pa se onda pojačati. Mm-hmm. Ali ako on glasa sam, može i preko muzike dobro mm-hmm. dodi, da svira.
2: Zanimljivo, totalna komplikacija. Svira, pa ostavi, pa onda pleše.
0: Koji su vaši omiljeni neki pokreti ili plesovi ili nešto što će...
2: Koju igru Uvodom najviše
0: bude
2: volite?
0: Blisko.
2: Privatno. Ne kako drugi igri, nego privatno. Kako vi najviše volite?
3: Nemam pojma.
2: Koja je tvoja pomija? Danas.
0: Teško,
2: ne mora...
3: Teško da biraš.
0: Da.
2: Aha.
0: Je li imate vas dvojica omiljenu? Nešto što... Ili igrate folklor ikad?
1: No, nikad.
0: Je li imate nešto što, što volite da vidite da, da vam je posebno
2: ili neka
0: omiljeno?
2: Pesma koja vas ražari,
1: pa,
2: neka
1: pa
2: folklor.
1: Svi igre su lepe. Mm-hmm. Ja, baš, je, baš smo ponosni na svih i divno
0: jako
1: da vidimo.
0: Jako diplomatski odgovor.
2: Da, da, da. Podrška.
0: Jako diplomatski odgovor. Teško je izvući tačno koja je pesma omiljena, ali dobro, lepo je da imate puno izbora.
2: Ja mogu da kažem moja Niška banja, tu nema greška.
3: A pa da, to je, to mora da bude jedna. To je kola, znaš. To
2: Meraklijska.
3: Pa da, to je kola, svi mogu na to da igraju.
2: I nije puno brzo, možda možeš i da se uključiš. Ne znam u stvari kakva vam je koreografija, da bi volila da vidim.
3: Pa, kolo je drugačije od koreografije. Nemaš to da igraš, na primjer, na zabavi, da samo odigraš tu koreografiju, to ni da je kolo, Užičko, Čačak, Niška banja. Koreografije su samo za nastupe. Ne znam, nemaš
0: ali ovako za zabave uglavnom koristite...
2: Osnovni korak, verovatno, ili...
0: I, na primjer, pa... ako imate koreografije, rekli si su samo za nastupe, šta biste onda igrali na zabavi?
3: Pa na to i mislim, na nastupe... Ako je folklorno nastup, tako ide na naše igre. I zabava posle bude eto, i kolo i muzika i tako to.
0: Ali je drugačije od
3: koreografije, da. Yeah.
1: Kolo je kad se svi uvate za ruku i hajmo uz muziku fino i uživaj. To je kad se narod digne, familije dignu i svi zajedno. Da. Većinu na kraju plesa, naši ova grupa Četriđe da uđu među ono ispred bine i onda će tu da se narod zajedno skopi i idemo dalje. I to je taj kao obično kolo, obično mm-hmm. ples, nije koreografija, mm-hmm. kako ko želi. U svakom slučaju ima neki svoj tempo, naravno.
0: Je, to sam
2: ja mislim da se onda vrati ono na neku normalu. Težinski nivo dođe na srednji da bi mogao da prihvati veću grupu ljudi.
5: Da, da, da svi može da uklopi da igraju.
2: Da, ako imaš teške korake i zbunit ćeš one ljude koji su se priključili u kolu, jer ti radiš dva puta više, cupneš, jel tako?
3: Pa to će i vidjeti na saboru.

Ajde smo mi sad u Portugalu. Sve bi bilo u redu. Znaš ti kako je tamo? Tamo sede po ceo dan u nekim kafanama, piju vino, gledaju fudbal i deru se ko nenormalni. Ne, pa to ti je Brazil u Evropi, razumeš? Brazil u Evropi.

Nema spavanja. Ovo je noćna smena na Bumerang radiju. Mix muzike priče.

zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Serbian.
2: Aboriđinski narodi Australije kroz istoriju su pretrpeli nebrojene nepravde. Proterivani su sa svoje zemlje, porodice su razdvajane, izgubljeni su mnogi životi, a njihov jezik i kultura bili su namerno potiskivani. Gotovo da nisu imali mogućnost da učestvuju u donošenju odluka koje bi oblikovali njihove živote. Nakon dugogodišnje borbe za pravdu i pravo na samoopredeljenje, u novembru 2025. godine potpisan je državni sporazum između domorodačkih naroda i vlade Viktorije. Ovo je prvi put u istoriji Australije da je potpisan jedan ovakav sporazum. Cilj sporazuma je izgradnja bolje budućnosti kroz uvažavanje glasa lokalnih zajednica i unapređenje usluga u oblastima zdravstva, obrazovanja, pravosuđa i stanovanja. Sporazum nije tu da bilo kome nešto oduzme, njegova svrha je da vrati ono što je izgubljeno. Reč je o poštovanju, pravičnosti, prihvaćenosti, kako bi sve zajednice mogle da žive zajedno i dostojanstveno. Za više informacija o sporazumu posetite internet stranicu radija 3ZZZ na adresi 3ZZZ.com.au/treaty.
3: Da li vam je polomljeno ili oštećeno vetrobransko staklo? Pozovite Autoglas Centar Melbourne. Naš ljubazni tim sa sedištem u Sunshine Westu dostupan je 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji širom Melbourna. Menjamo i popravljamo sve vrste autostakala, prednja vetrobranska stakla, šibere, zadnja i bočna stakla. Za brzu i pouzdanu pomoć pozovite 03 9075 0036. To je 03 9075 0036.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: 3ZZZ 92.3 FM.

0: Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Danas je subota, 19. septembar 26. godine. Vi slušate multijetnički radio 3ZZZ glas Ravne Gore na frekvenciji 92,3 MHz. Vi nas možete slušati na vašim starim radioaparatima ili radioprijemnicima. Možete nas slušati na vašim mobitelima kao i na internetu. Isto tako možete nas slušati u podcastu. Ako na Google ukucate 3ZZZ Serbian i tada ćete dobiti opcije da slušate, da nas slušate direktno ili da slušate naše prethodne emisije. Ovoga jutra sa vama u studiju su Svetomir i Milan. Svetomire, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako je Milane?
0: Evo, dobro je, kao nekako da će biti topliji dan danas.
1: Danas će biti baš lepo toplo, a sutra čini mi se 26 stepeni.
0: Da. Kao i svakog jutra, pošto je toplo, ne treba da se zagrijavamo, ali u svakom slučaju da čujemo jedno dobro kolo koje je komponovao naš čovjek odavde iz Olburija, Živorad Jovanović.

Poštovani slušaoci, naš telefon u studiju je 94151923. Vremenska prognoza za Melbourne, trenutna temperatura je nekih 17 stepeni, a maksimalna će biti negdje oko 27 stepeni. Uglavnom će biti sunčano.

0: Poštovani slušaoci, ovoga jutra govorit ćemo o porodici, o uspomenama, o djetinjstvu. O ljubavi, o jednom posebnom odnosu koji teško može da se usporedi sa bilo kojim drugim, a to je odnos bake i unučadi. Kažu da baka često zna priče koje niko drugi ne zna. Zna kako je izgledala kuća prije mnogo decenija, zna kako je bila prabaka, kako je bilo prabakino vrijeme, zna kako se pravila pita bez recepta, zna zašto se neki praznik slavio baš na određeni način, zna pjesme koje danas malo ko pjeva, a ponekad zna i ono što unuk još ne zna o samome sebi. Ovoga jutra ćemo pokušati da spojimo te dve generacije, jednu koja mnogo toga prošla u životu i jednu koja tek treba da prođe svoj životni put. Jer između njih postoji nešto što vrijeme ne može lako da prekine, a to je ljubav. Poštovane bake, naš telefon u studiju je 9415-1923. Pozovite nas, podijelite vašu priču sa nama. Imamo jednog slušaoca na vezi. Dobro jutro.
1: Đurđevka ovde. Dobro jutro vama u studiju, dragi poštovani voditelji i vašim slušalcima.
0: Baka Đurđevka, još jednom dobro vam jutro.
1: Hvala lepo i vama također. Slušam vaš program i vratili ste me u detinjstvo. Dobro, moje, ja na nesreću nisam imala tu sreću da upoznam svoje bake, deke, oni su jako rano umrli. I, ali zato moju ljubav prema mojoj deci, prema unukama sam podelila onoliko koliko osjećam. Izgradili smo jako dobre odnose i emotivno smo jako bliski vezani do dan danas, hvala Bogu.
2: Dobro jutro, Đurđevka, ovaj Svetomir ovde.
1: Da, izvolite.
2: Da li se baka seća trenutka kada je prvi put saznala da će postati baka?
1: A, to je bila dobra vest. Moji su bili jako mudri pa su krili moja deca. I onda nam otišli su negdje gdje su otišli, a ona je vjerovatno išla kod lekara na pregled. Kad se vratili, ona seli su za stolom, ja bila na kauču, sedela blizu stola i kaže moja snaja, e pa kaže da vam kažem, postaćete baka. Ja skočila, zagrlila ih oboje, pa i ljubimo sreću i tako. To je bilo
2: strano. A ko vam je donao tu vest?
1: Molim?
2: Ko vam je donao tu vest da ćete postati baka?
1: Snaja mi je to dala, je. Tako da to pamtim i pamtim i kad se mala rodila i kad smo išli u bolnicu da je uzmemo, da je donesemo kući. I tako i kasnije, eto tako smo gradili odnose, igrali se, pričali i tako zabavljali se, izgradili jedno drugarstvo, prijateljstvo i emocije jako su vezani smo svi zajedno i tako mogu Bogu da zahvalim što je to tako. I eto, želim svakim bakama da budu tako sretni sa unučima kao što sam ja.
0: Vaše unuke su sada velike i imaju velike dosta godina. Kakav je sad taj odnos bake i unučadi, odnosno unuka?
1: Sve je isto, ništa se nije promijenilo. Još sad ova daljina još i više nas veže. Hvala Bogu sa ovom tehnologijom i ovi mobilni telefoni, internet i šta znam, tu je video pa se vidimo kad pričamo i onda tako kao da smo u jednoj sobi zajedno. Tako da nas ta daljina, ta tehnologija spaja i jako je to dobar odnos sad kako smo mi daleko od Srbije.
0: Nekada su bake išle preko brda i dolina da vide svoju unučad, danas eto imamo tehniku pa nije potrebno.
1: Da, sad ima, pa da. Tako da kažem, dobri su odnosi, sećanja su lepa, ostale su mnoge priče i tako. Znate kako ona recitacija kaže, uzo deda svog unuka, stavio na krilo pa mu priča kako je nekada bilo. E, tako sam ja s mojim unukom pričala i delila im i upoznavala sa stvarima iz prošlosti. I tako, upućivala i pripremala je zajedno sa njenim roditeljima za budućnost i eto tako, dobro su, poslušne su, završile svoje škole, radu i jedna i druga, imam dve unuke kao vile.
0: Đurđevka, hvala vam na ovom javljanju, baš nam je drago što ste podijelili ovu priču vašu sa nama i sa našim slušalcima.
1: Vama, hvala kako ste se setili baš toga, baš je interesantno da malo i bake se podsjeću i da se vrate u mladost.
0: Baš je lijepo.
1: Ajde,
0: baka biti.
1: Puno pozdrava, čujemo se.
0: Hvala vam, prijatno.

Poštovani slušalci, nastavljamo dalje sa našim programom. Pita unuka baku ovdje u Australiji, bako, šta ti je ovo? Baka odgovori, to su biseri. To sam ja nosila nekada oko vrata kada sam ja bila mlada. Bako, a šta su to biseri? Jesu li to pearls? A baka će...

0: Poštovani slušaoci, idemo na našu redovnu rubriku Čitanje srpskog glasa. Vas pozivamo da se pretplatite na Srpski glas i da pomognete naše novine koje izlaze na ćirilici, jedine novine, a s druge strane da podržite i samu ćirilicu. Svetomir, ti si čitao Srpski glas, našao si mnoge stvari koje su interesantne.
1: Ima jako interesantne vesti, na primjer, naslov pogrešna dijagnoza, 11 godina hemoterapije nije imala rak. Na strani broj 3, Becky Jones u Americi imala 21 godinu kada su i lekari saopštili da ima rak u mozgu i dobila hemoterapiju preko 10 godina i na kraju se ispostavilo da jedan put je, su joj rekli da više ne mora dobije terapiju i učutali su se doktori, ništa više nisu govorili. Kada je ona počela postavljati pitanja, ispostavilo se da dijagnoza u stvari nije bilo rak, nego je bila bol u glavi zbog nekih drugih migrena, nekih drugih razloga. I a ceo život je joj se promenio, hemoterapija ima teške side effects, kako se kaže.
0: Posledice,
1: da. Dalje, na strani broj 12, jako interesantna vest, to se desilo ovde u Australiji, naslov, ukrali mu 5.500 ovaca, shvatio tek nekoliko meseci. Naime, na jednoj farmi u Queenslandu ukradeno je stoke vrednosti 1,7 miliona dolara. Tokom nekoliko meseci na tim udaljenim pašnjacima čovjeku su polako krali ovce i kad je vratio to cijelo stado nazad, kad je to trebalo da se transportuje, da, i to pošto su te ovce jako vredne, skupe, imaju jako kvalitetno meso, oni su, kad su to prebrali, videli su, na jagnjine, da su, kad su vratili ovce, videli su da fali ovaca i sada policija traži.
0: Traži ovce, da. Ja sam prošao jedan članak koji inače ovako ja čitam, kaže se lečenje biljem, zdravstvene koristi od oraha. Orasi inače to orašasti plodovi su veoma dobri i korisni, međutim u svakom slučaju treba da bude malo pažnje, ne smijemo da pretjeruju u tome, tako da oras je bogat antioksidantima, dobar je izvor omega 3 masti, može da smanji upalu, može smanjiti rizik od nekih vrsta raka, može pomoći u kontrolisanju dijabetesa tipa 2 i dobar je za...
1: Je li, Milone, ja obožavam orah ovako da ga jedem, ali najviše ga volim u baklavi i u štrudli sa orahicima, jer to isto je dobro, zdravo, a?
0: Pa, jeste, zdravo je, samo što baklava ima šećera i tako. Ja ga inače volim ovako, da ga ja, što moja ćerka kaže, da ga otvorim kad je u ljusci i onda volim tako da ga jedem.
1: Da. A na strani broj 13, naslov Angus Beak, prodat za 420.000 dolara, njegova genetika mogla bi da vredi milione. Naime, najskuplji bik koji kada prodat u Australiji ima, da kažem, jako dobre osobine, kako kažem, zdrav, snaga i sve to, i to naravno putem genetike se prenosi na mlađe generacije, da kažemo, i zato je toliko vredan.
0: Da, poštovani slušaoci, zahvaljujemo vam što ste nas slušali, posebno zahvaljujemo bakama koje su nas slušale ovoga jutra, a isto tako zahvaljujemo se i dedama, kao i dvojici vozača, odnosno slušaocima iz Geelonga. Završavamo sa našim programom, slušajte nas ponovo iduće subote, a do tada želimo vam sve najbolje. Tehnička realizacija bio je Svetomir, program uredio i vodio Milan.